ないだろうね。ウクラングバルコーキリウシニキャオルクロアスングルナーマキシジュリンミンマンエッコマラハキシュガ。カナイダスングルヤタンマイシュマギシマヤウィアク。アジャクトワイオケツトウィキシュニタウウウンガケツサウル。タイムナキラクパキルキュウ。ノナコウトカニキャマタイシュマナコタカハニチュウ。タマクワイオ。